0: וכולו וכולו.
1: פסניה, ציור, ריסונק, סלווה מוזיקה, מתיקה, ספיישלום אגרוניך. סיני מורה, לודקה, ריאו, קרסנה, זלטוי סולנצה, маленькие глаза смотрят и исследуют, рисуют мне весь мир. Дом с садом и голубятня, и девочка в платье с цветами. Мама и папа, и я там посерединке. Мы гуляем со звездами.

0: טוב מאוד. יש לנו את זה. למרות שעוד לא נולדתי, והייתי רוצה להשתתף גם, זה בסדר?
1: כן, בוודאי. בוודאי.
0: אוקיי. אז אני אגש.
1: טוב.

0: מאז שאנחנו היינו ביחד, תריסר שנים אחורה, שנינו התגעגענו לזה. גם אתה.
1: וגם אתה. נו.
0: ופשוט רצינו לחזור לרגע הנפלא התמים הזה, ולשחזר, להיזכר, וליצור איזה אי של זמן רחוק. בזמנים האלה של בלגן וטירוף, בשבילי לשבת עם חומר כזה, זה לנקות את עצמי, זה להיזכר בזמנים תמימים וטובים.
2: שלמה כתב הרבה שירי אהבה נפלאים, אבל זהו הנפלא.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. מזמן לא נתתי תרגום וניתוח של שירים. במהדורה הקודמת של כאן יידיש היה שיר עם דירה גלט, זאת אומרת שכר דירה, בעיבוד מוזיקלי חדש. בואו נשמע את השיר הזה בגרסתו המסורתית ואחר כך נתרגם וננתח. אינני יודע מי שר פה. יש לו קצת מבטא גרמני, אבל זה לא מפריע להבין את המילים והוא שר יפה.

קודם כל, הפזמון שחוזר על עצמו. דירה גלט, אוי אוי אוי אוי, דירה גלט ונבוז'ה מוי, דירה גלט ונגרדבוי, דירה גלט מוזמן צון. סקר דירה, אוי אוי אוי אוי, זה ברור, סקר דירה ואלי, סקר דירה ושוטר, סקר דירה חייבים לשלם. ועכשיו נתרגם מילה מילה. דירה, זאת מילה עברית ביידיש, דירה. גלט זה כסף או תשלום. מבנה דקדוקי זה די נפוץ ביידיש. חנקה גלט זה דמי חנוכה. רבה גלט זה שכר לימוד ששילמו לה מלמד בחיידר. דירה גלט זה שכר דירה. און זה ובוז'ה מוי זה אלי. אבל לא ביידיש, אלא בשפות סלאביות, ברוסית, באוקראינית, בפולנית וכן הלאה. גם גרדבוי זה ברוסית, אבל בצורה משובשת קצת. כך קראו לשוטרים ברוסיה הצארית. מוזמן, חייבים. מוז זה פול, כמו מאסט באנגלית. מה או מן, זאת מילת גוף שלישי לא מוגדר. משתמשים בה בסיטואציות בהן בעברית המודרנית משתמשים בצורת רבים ללא גוף. אומרים. מי אומר? כולם אומרים. ביידיש במקרה כזה יגידו מזוגט. מלשון זוגן, דהיינו לומר. חייבים. מי חייב? כולם חייבים. ביידיש זה יהיה מזוגט. ממוז. או מוזמן. צולן זה לשלם. עכשיו הבית הראשון. קומט אריין דר סטרוז, נמטר ארופ דוס היטל, ונזמה צולט אם ניתקן דירה גלט, הנקטר ארויס דוס קוויטל. נכנס השומר, ומוריד את הכובע, הרי הוא נוצרי, אז כשהוא נכנס לבית, הוא מוריד כובע. ואם לא משלמים לו את שכר הדירה, הוא תולה קוויטל, דהיינו פתק, מסמך רשמי על פינוי הדיירים. ועכשיו נתרגם מילה מילה. קומט, מגיע, כמו קם באנגלית. אריין, פנימה, דר, היי הידיעה, זכר. סטרוז, שומר, זאת מילה ממוצא סלאבי. נמט ארופ. זה מוריד, באופן מילולי לוקח למטה. אר זה הוא, דוס, היי הידיעה מין ניטרלי, לא זכר, לא נקבה. היטל כובע. עכשיו הבית השני. קומט אריין דר שונסה, מיט דם גרובן שטקן, ונזמה גיטם ניתקן דירה גלט, שטלטר ארויס דיבטן. נכנס מישהו לא סימפטי עם המקל העבה, ואם לא נותנים לו שכר דירה, הוא מוציא החוצה את המיטות. נתרגם מילה מילה. קומט אריין, נכנס. שונסה, זאת איזושהי כללה בפולנית. מה זה בדיוק, אינני יודע. לכן אני ממליץ על גרסה אחרת, בה משתמשים כאן במילה מובנת, בעלי בוס, דהיינו בעל הבית. מיט זה אם בעין, דם זה היי הידיעה, גרובן זה עבה, שטקן זה מקל, כמו סטיק באנגלית. און זה ו. מגיט נותנים. אם זה לא בוו, ניט זה לא באלף, כמו נוט באנגלית. כן דירה גלט, שום שכר דירה. ואם לא נותנים לו שכר דירה, שטלטר הוא שם ארויס החוצה. זאת אומרת, הוא מוציא. דיבטן זה מיטות כמו בית באנגלית. אחרי הפזמון בא הבית השלישי. פרווס זוליחייך צולן דירה גלט, אז דיקיך איסצברוכן,
Far was soll ich euch geben Dirigert, als ich hob nicht at was zu kochen. Ламани царих лешалем лахем схар дира, им амид бах шавур, ламани царих лешалем лахем схар дира, им эйнли аль мале башель. Акшав нетаргем мила-мила. Фарвоз. Лама. Зол. Зе поль эзер. Айх. Зе лахем. Цон. Зе лешалем. Дире гелд схар дира. Аз. Kann sie im ba alef. Di, hei heidia min nikiva, kich ze mitbach. Is ze bidiuk mo is ba anglit. Ze brochen ze shavur. Farvos soll ich euch geben, lamani zarich latet lachem. Geben ze latet, kmo to give ba anglit. Az im ba alef, i hob nit. Ainly, בדיוק כמו באנגלית, I have not. אף, זה על בעין, was, זה מה, צו כמו to באנגלית, כאן לא מתרגמים. כוחן זה לבשל. ואחרי שתרגמנו, בואו נשמע את אותו השיר בביצוע מסורתי עוד יותר. כאן שר הזמר היהודי אמריקאי תיאודור ביקל שהיה בזמנו מועמד לאוסקר. הוא נולד בשנת 1924 בווינה, עלה ארצה עם הוריו אחרי שאוסטריה סופחה לגרמניה הנאצית, היה כאן בין מייסדי התיאטרון הקאמרי, משנת 1948 הופיע תיאודור ביקל באירופה, ובשנת 1954 היגר לארצות הברית. שם הוא נפטר בשיבה טובה בשנת 2015. וכאן נושר דיריגלד.

סורקת מחלפותיה. ידה ראי פז אוחזת, תודה הוגה בשפתיה. תודה לאל שהגיעה רוב יופי וכן על פניה. בשחוק נגע בה המלך, בחוטר פז, במותנה.